0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, vreme je da rešimo danas jednu od najvažnijih životnih dilema. Gde se najbolje jede na svetu? Pa, pitanje geopolitike, ekonomije i svega ostalog ostavljamo za kasnije. Prvo da vidimo gde idemo da jedemo, jer Taste Atlas je objavio svoju listu gradova sa najboljom hranom na svetu. Iako ste od onih ljudi kojima je hrana ozbiljan kriterijum kada biraju gde će na odmor, imamo dobru vest, odnosno možda malo onako, jer ćete posle ovog priloga...
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Kupite kartu za Italiju. E sad, na osnovu skoro pola

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ali genijalno. Testo, paradajz, mozzarella i bosiljak. To je to. Nema 37 sastojaka, nema komplikovanja, nema filozofiranja, ali kad su namirnice dobre i kada se sve uradi kako treba, više vam stvarno ni ne treba, a Napoli nije samo pizza. I tu zapravo kreće pravi onako problemčić za sve one koji vole da probaju baš sve. Tu su njoke, pa čuveni sofljatela, hrskavo lisna po peci u obliku školjke, punjeni slatkim kremom. Ajoj, meni već ljudi ide voda na usta, čim sam pročitao. Onda baba, kolač natopljen pićem, male kuglice od testa prelivene medom, pa kapreze, čokoladna badem torta bez brašna i naravno tu su grafe. Ako sam loše izgovorio, ne zamerite, već sam gladan. Koje će ljubitelje krofni odmah kupiti? Ako ste čovjek koji kaže na samo jednu krofnu skafu, u Napolju ćete vrlo brzo promeniti mišljenje o toj odluci. A naravno, postoji jedan dezert koji već svojim imenom zvuči kao nešto što morate probati. Zove se pahuljice snega. To su mekana peciva punjena nežnom kremom od rikote, mascarponea i umućene slatke pavlake. Dakle, samo ime već govori da ovo nije nešto što se jede zato što ste gladni. Ovo se jede zato što ste živi. I kad pogledate listu, vidi se da je Italija baš dominirala. Milano je na drugom mjestu, Bolonja na trećem, a Firenze na četvrtom. U Italijani sve zauzeli. Znači, 4 italijanska grada među prva 4 na svetu. Ako vam neko kaže da Italija je zemlja mode, umetnosti, fudbala i lepih automobila, slobodno dodajte još jednu stavku. Ozbiljna nacionalna disciplina je i dobro jelo. U prvih 10 našli su se još Mumbai, Rim, Pariz, Beč, Torino i Osaka. Dakle, imamo malo Italije, malo Francuske, Austrije, Japana i Indije. Što znači da, ako ste pravi onako gurman, praktično možete napraviti svetsku turneju bez napuštanja restorana. A među 30 najboljih gastronomskih gradova našli su se i Madrid, New York, Tokio, Istanbul, Venecija, evo opet Italijani, Singapur, San Francisco, Chicago i Filadelfija. I znate šta je zanimljivo kod ovih lista? To što nam zapravo pokazuje da hrana odavno nije samo nešto što pojedemo kad ugladimo. Hrana je postala deo putovanja, doživljaja i upoznavanja nekog grada. Ne odeš negde samo da vidiš trg, muzej, crkvu i neku poznatu zgradu. Odeš da sedneš za sto, naručiš nešto što nikad ranije nisi probao, gledaš ljude oko sebe, slušaš grad, probaš lokalne ukuse i onda kažeš: čekaj, kako ja ovo nisam ranije jeo? I možda je upravo to najbolji deo putovanja. Možda da zaboraviš naziv neke ulice, možda nećeš zapamtiti baš svaku znamenitost, ali ćeš vrlo verovatno zapamtiti onu picu koju si pojao u Napolju, onu pastu koju si probao u Bolonji ili neki kolač koji si slučajno pronašao u maloj poslastičarnici, što je odmah zaista odlično. Zato gastronomski turizam posljednjih godina toliko raste, ljudi sve češće biraju destinacije upravo po tome šta će tamo moći da probaju, a Napolj sad ima još jedan razlog za ponos. Taste Atlas ga je proglasio gradom sa najboljom hranom na svetu i ako se tamo zaputite, ima samo jedna stvar: nemojte praviti plan da ćete prošetati gradom i nešto malo griznuti. Neće ići. U Napolju je plan mnogo jednostavniji. Prošetamo, pojedemo, sednemo, pojedemo, ustanemo, opet nešto pojedemo, vidimo picu, pojedemo, vidimo dezert, pojedemo i tako do povratka kući, jer očigledno neki gradovi se obilaze zbog znamenitosti, neki zbog muzeja, neki zbog plaža, a Napolj se, prijatelji moji, izgleda obilazi biljuškom. Tako da ako ste upravo počeli da razmišljate gdje biste na sljedeći odmor, nemojte poslije da kažete da vas nismo upozorili. Napolj je broj 1, pizza je spremna, dezerti čekaju, a dijeta, pa dijeta možda sačeka do povratka. Teddy i Radio, mi nastavljamo dalje, nadamo se da ste gladni, jer posle ovakve priče teško da možemo da ostanemo ravnodušni.
0: Slušate Ritam dana na Teddy i Radio.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, pronašao sam na internetu da imamo jedan baš spektakularan rekord koji je sad i zvanično potvrđen. Najveći vatromet ikad izveden je u Vašingtonu tokom proslave Američkog dana nezavisnosti 4. jula. Znate svi da 4. jula Amerikanci izađu naprave proslavu za dan nezavisnosti i to bude vatrometa, to bude karnevala, bude koncerata, bude dobrog zezanja, pa evo, sad su oborili neki rekord. I kad čujete brojku, stvarno postane jasno koliko je sve to bilo ogromno. Čak 840.537 pirotehničkih sredstava iskorišćeno je za ovaj vatromet. Znači, nije samo bio veliki, nego je sada i zvanično upisan kao najveći vatromet u istoriji. A ove godine je proslava 4. jula u Americi bila posebno važna jer su obeležavali 250 godina od usvajanja deklaracije o nezavisnosti. Pa je bilo jasno da se sprema nešto veliko. Još pre same proslave najavljeno je da će ovogodišnji vatromet biti najveći do sad, a sad je stigla i potvrda Guinnessove knjige rekorda da je taj rekord zaista postavljen. I sad zamislite scenu, više od 840.000 vatrometa, nebo iznad Vašingtona, hiljade ljudi koji gleda, telefoni u vazduhu, svi pokušavaju da snime što više. A sve to mora da bude savršeno usklađeno, jer kad vidimo vatromet, nama je to nekoliko minuta spektakla, ali iza tih nekoliko minuta stoji ogroman posao. Sve mora da bude precizno temperano, jer ako samo deo zakasni ili krene prerano, cela slika na nebu može da izgleda potpuno drugačije, a ovdje je očigledno sve prošlo kako treba, jer je rezultat novi Guinnessov rekord. I ono što je posebno zanimljivo jeste da se ovaj rekord poklapa sa velikim jubilejom. Amerika je ove godine obeležila, kao što smo rekli, 250 godina, tako da su očigledno željeli da proslava bude nešto što će se dugo pamtiti i teško je zamisliti bolji završetak nego kad cijelo nebo pretvori se u ogroman vatromet. A zamislite samo da stojite tamo i gledate jedna za drugom različite boje, oblici, sve se menja iz sekunde u sekund, a publika verovatno ne zna gde pre da gleda. I onda još saznate da upravo gledate najveći vatromet koji je ikad izveden. Naravno, odmah se postavlja pitanje šta uopšte može da bude sljedeći korak. Ako je sad potrošeno više od 840.000 vatrometa, koliko bi neko morao da iskoristi da bi oborio ovaj rekord? Milion, milion i pol, ko zna? Kod Guinnessovih rekorda uvek se nađe neko ko kaže dobro, može to još malo. Tako da će ovaj rekord možda trajati godinama, a možda već neko negde razmišlja kako da napravi još veći spektakl. Ali za sad broj od 840.537 i najveći vatromet u istoriji je zvanično onaj koji je ove godine osvetlio nebo iznad Vašingtona. I moramo priznati, ako već slaviš 250 godina, onda je red da se nebo dobro osvetli. Tako da ljudi, bacite pogled, ima 100% na YouTube-u da se pogleda kako je to izgledalo. Svakako mi čestitamo na oborenom rekordu, a ono kako mi slavimo, naravno, samo hitove na TDI-u, pa idemo mi na sljedeći hit. Ritam dana traje sve do 4 ujutru. Idemo na druženje, dobro zezanje i uživanje.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: ono kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Kada želimo da jedemo dobro, a da ne potrošimo mnogo vremena na kuvanje i pranje, to je obično trenutak kada biramo da u zamenu za novac neko umjesto nas skuva, postavi, donese, odnese i očisti. Jedino što u tim uslovima nedostaje jeste privatnost koju pruža dom. Ono kad jedemo u restoranu.
2: Ovo je odlično. I kažem ti, ženo, onda me onako strasno zagrlio i poljubio i krenuo da me nosi.
3: Izvinite, mogu samo da zamenim pikstu?
1: Ono kad jedemo u restoranu, dobri ugostitelji će dati sve od sebe da budu na usluzi. Ali se ponekad i u tome može preterati.
4: Da li je hrana u redu? Evo, baš sad ovo što smo probali, super. Da li biste želeli možda još kisele vode?
5: Pa možda posle kad jedemo.
4: Da, imamo i lepe domaće deserte.
1: Ukratko, ono kad jedemo u restoranu, cilj je da uživamo u svakom zalogaju. Zato se i atmosferom, i interijerom, i uslugom trude da učine sve da nam obrok ne presedne. Ili baš suprotno.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako ste ljubitelj mode, filma i velikih životnih priča, imamo jednu zanimljivu vest za vas. Sprema se serija o životu i karijeri jednog od najpoznatijih modnih dizajnera na svetu, Giorgio Armanija. Naravno, čovjek je neprikosnoven u tom svetu. I ono što je posebno zanimljivo jeste da bi ovo trebalo da bude priča kakvu do sad nismo imali priliku da vidimo. Život i karijera Giorgio Armanija bit će tema nove televizijske serije koju priprema italijanska produkcija u saradnji sa modnom kućom baš Giorgia. Projekat je zamišljen za međunarodnu publiku, što znači da priča o Armaniju neće ostati samo u okvirima Italije i sveta visoke mode, već će biti predstavljena publici širom sveta. Za sad se ne zna mnogo detalja, naslov serije još nije poznat, kao ni glumačka postava, a nisu objavljeni ni detalji radnje, ali znamo da će stati iza kamere, što je stvarno odlično. Režiju će potpisati Perzan, italijanski reditelj turskog porekla koji je ovog čovjeka poznavao lično, i upravo taj detalj čini ovu priču posebno zanimljivom. Ovaj reditelj je govorio o tome da je sa Armanijem godinama razgovarao, i to ne samo u modi. Pričali su o filmu, umetnosti, kostimima, arhitekturi, ali i o životu uopšte. Dakle, nećemo gledati samo priču o tome kako nastaje kolekcija, kako se biraju materijali i kako izgleda jedna modna revija. Ideja je da se upoznamo sa čovjekom koji stoji iza svega toga, a kad pričamo u Armaniju, teško je zaobići film i Hollywood. Njegov dizajn odavno je mnogo više od modne piste. On je postao deo filmske i popularne kulture, a njegove kreacije nosili su neke od najvećih svjetskih zvezda. Među njima je Richard Gere, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, George Clooney, Kate i brojna druga poznata imena. I verovatno ste i sami primetili da kad u filmu vidite muškarca u savršenom modelu, bez mnogo detalja, ali tako da sve izgleda nevjerovatno elegantno, postoji velika šansa da je baš on negdje umešao prste. Posebno je zanimljiva njegova veza sa filmom. Njegova odjeća nije bila samo nešto što glumci obuku pre nego što izađu pred kameru, u mnogim slučajevima kostimi su postajali deo karaktera. Odelo govori nešto o liku, o njegovom statusu, karakteru, načinu života, a upravo je to ono što ovu seriju možda učini zanimljivijom i ljudima koji možda nisu veliki poznavaoci mode. Jer ovo nije samo priča o garderobi, ovo je priča o tome kako je jedan čovjek, kako može da promeni način na koji se oblačimo, ali i način na koji doživljavamo eleganciju. Tako da ova modna kuća podržava produkciju, a autorima će biti omogućen pristup arhivama, originalnim kreacijama i različitim lokacijama. To znači da bi serija mogla da ponudi prilično autentičan pogled iza kulise. Na svet koji inače uglavnom gledamo s polja, kroz modne revije, fotografije i crveni tepih. I meni je posebno zanimljivo što će reditelj imati lično iskustvo sa Armanijem. Jer jedno je praviti seriju o nekoj velikoj ličnosti na osnovu arhive i intervjua, a sasvim drugo kad ste sa tom osobom sedeli, razgovarali i upoznali karakter. Ovaj reditelj ga je opisao kao vizionara i briljantnog umetnika, ali istovremeno kao veoma prizemnog i odlučnog čoveka. I upravo taj spoj može da bude ono što ćemo gledati. Ne samo glamur, reflektor i crveni tepih, već i čoveka koji je decenijima gradio svoj svet. Za sad još nemamo datum početka snimanja, niti znamo kad bi serija mogla da stigne pred publiku. Ne znamo ni ko će dobiti prilično zahtevan zadatak da glumi Armanija, ali jedno sigurno, bit će zanimljivo vidjeti kako će izgledati priča o čoveku čije ime postalo sinonim za eleganciju. Tako da, i ko zna, možda posle ove serije počnemo malo drugačije da gledamo na ono čuveno pitanje šta dobučem, jer kada iza jednog odela stoji čitava filozofija, onda tu više nije samo pitanje garderobe. To je ovaj čovjek. Tako da ljudi, eto, zanimljivosti, mnogo filmova se snima ove godine, jedva čekamo da izađe i ovaj, pa da vidimo kako će to ispasti. Svakako dok čekamo, tu su samo hitovi, idemo na uživanje, druženje i zezanje. Ritam dana traje sve do 4, a mi nastavljamo u dobrom ritmu.
0: Slušate Ritam dana.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, izgleda da Eurovizija više nije samo europska priča. Poslije svih ovih godina najveće muzičko takmičenje dobije i svoju azijsku verziju. I da, zvuči baš onako kako zamišljate. Nova velika muzička scena, nove zemlje, novi izvođači i vjerovatno gomila pesama koje ćemo vrlo brzo imati na playlistama. Ideja o azijskoj Euroviziji zapravo nije nova. O njoj se pričalo još pred 10 godina kada je postojala ideja da prvo takmičenje bude održano još 2017. godine u Australiji. Tada se govorilo o velikom broju učesnika iz Azije, a i Pacifika, ali se projekat godinama odlagao i na kraju nije realizovan. Međutim, priča se sad vraća i ovog puta deluje mnogo ozbiljnije. Prvo izdanje azijske Eurovizije trebalo bi da bude održano u Bangkoku na Tajlandu u novembru 2026. godine, a za sad je potvrđeno 10 zemalja učesnica. Među njima su Južna Koreja, Tajland, Filipini, Vijetnam, Malezija, Kambodža, Laos, Bangladeš, Nepal i Butan. I samo zamislite kakav će to muzički miks biti. Imamo Južnu Koreju i K-pop koji je već odavno postao globalni fenomen. Zatim zemlje jugoistočne Azije sa potpuno drugačijim muzičkim tradicijama. Pa Nepal, Butan i Bangladeš, svaka zemlja dolazi sa svojim jezikom, stilom, izvođačima i pričom. To znači da nas čeka takmičenje koje bi moglo da bude potpuno drugačije od onog na što smo navikli kad pomislimo na evropsku Euroviziju. A ono što je posebno zanimljivo jeste potencijal publike. Azija ima ogroman broj stanovnika, a muzika iz ovog dela svijeta već godinama osvaja planetu. K-pop je najbolji primjer. Dovoljno je da pogledate koliko su popularni korejski izvođači i koliko njihove pesme imaju pregleda širom sveta. Zato je potpuno logično pitanje šta će se desiti kad sve te zemlje dobiju jednu zajedničku muzičku pozornicu. Eurovizija u Europi već decenijima ima status mnogo više od običnog muzičkog takmičenja. To je televizijski spektakl, druženje, glasanje, kostimi, koreografije, emocije, neočekivani nastupi i naravno ona čuvena nervoza dok čekamo da vidimo ko je kome dao koliko poena. Nekad pobedi pesma koju niko nije očekivao, nekad nastup koji je postao viralan, a nekad jednostavno svi pričamo o nekom izvođaču koji je za 3 minuta napravio show za pamćenje. Sad sve to dobija azijsku verziju. Iskreno jedva čekamo da vidimo kako će to izgledati. Da li će biti ogromne scenografije, vrlo verovatno, spektakularni koreografija, gotovo sigurno, neobičnih kostima i nastupa, tu već možemo svašta da očekujemo, a posebno će biti zanimljivo čuti pesme, jer upravo muzika je ono što bi moglo da bude najveće iznenađenje. Možda ćemo otkriti neke nove izvođače, neke nove žanrove i pesme koje ćemo kasnije slušati mjesecima. I naravno, tu je i glasanje, jer bez glasanja nema prave Eurovizije. Biće zanimljivo vidjeti da li će se razviti neka nova muzička rivalstva, ko će kome davati visoke ocjene, da li će komšijske zemlje tradicionalno podržavati jedna drugu i ko će na kraju uspjeti da osvoji najviše poena. Ako nas je Europska Eurovizija nečemu naučila, to je da se za 3 minuta pesme može napraviti priča o kojoj svi pričamo danima. Nekad zbog muzike, nekad zbog nastupa, nekad zbog potpuno neočekivanih trenutaka koji postanu virali. I sada se taj recept seli u Aziju. Dakle, zapamtite naziv Azijska Eurovizija. Prvo izdanje bi trebalo da stigne u novembru, domaćin je Bangkok, na sceni će se predstaviti 10 zemalja, Evropa je svoju muzičku feštu pretvorila u tradiciju, a sad je realno red na Aziju. Da pokaže šta ima i nešto nam govori da će biti baš dobro i zanimljivo, ko zna. Možda ćemo za koju godinu imati omiljenog azijskog predstavnika, pesmu koju ne možemo da izbacimo iz glavi i ono čuveno čekaj koliko je njima poena dao komšija, a možda će upravo neka pesma iz ovog takmičenja postati veliki svjetski hit. U svakom slučaju Eurovizija dobije novo poglavlje, a muzički svijet dobija još jednu veliku pozornicu. Mi ćemo pratiti šta se dešava, do tad spremite playlistu jer vrlo je moguće da ćemo uskoro otkriti neke nove muzičke favorite iz Azije. Tako da ljudi, eto, još zanimljivosti iz svijeta muzike, a mi naravno kao i svake večeri slušamo najbolje hitove na TDI radiju, tako da nećemo mnogo da dužimo, idemo na ovaj hit što nam upravo stiže jer je mnogo jak, a možda se nekad bude i našu na Euroviziji kao neki remix, ko zna.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ako bar malo poznajete geografiju, znate da Južna Amerika i Azija nemaju nikakvih dodirnih tačaka. E sad.
1: Na granici između Azije i Južne Amerike je pronađena najveća ruda zlata na svetu. Kome treba da pripadne ta ruda?
2: Pa Aziji, nekako poštenije.
1: A to zbog američke pohlepe ili?
2: Recimo da je zbog toga.
3: Pa kao i sve na svetu što im se svidi, to će na kraju pripasti Južnoj Americi, mislim da tu nema šta više da se priča.
4: Pa neka dele.
1: Neka dele. A zašto bi trebali da dele?
4: Pa ako nađeno između, ako nije rešeno, u nekom smislu je samo jedne strane.
1: Pa iskreno da vam kažem, kome je bliže, neka tako bude.
0: Kao što rekoh, Južna Amerika i Azija nemaju nikakvih dodirnih tačaka. A da taj rudnik zlata postoji, verovatno bi pripao Aziji, jer bi Kinezi našli način da dođu do njega. Zato što bi se nalazio u okeanu. A onda bi Amerika uzela to zlato.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, dobrodošli u još jedan talas kulture na TDI Radiju. Ako ste odlučili provesti neko vreme u Crnoj Gori, sigurno ćete poželjeti da posetite umetničke galerije i muzeje. Postoji veliki broj muzeja širom naše zemlje koji čekaju da ih otkrijete, jer oni su vitalan deo crnogorske kulture i istorije i predstavljaju mogućnost za svakog ako želi da sazna nešto više o našoj zemlji sa burnom prošlošću. Zašto ne izdvojiti neko vreme dok ste na odmoru za istraživanje istorijskog i umetničkog kulturnog blaga Crne Gore? Postoji 45 muzeja u našoj Crnoj Gori. Neki su poznatiji, a drugi, za koje se manje zna, su isto vredni vaše posete. Ako vas intrigira umetnost, istorija i kultura, Crna Gora je pravo mesto za vas.

0: slušate sportski program.
1: Danas je bukvalno istorijski dan za crnogorsku žensku odbojku, prvi meč na evropskom prvenstvu. Protivnik je Švedska, domaćin grupe u Göteborgu, od 19 sati. Svaki početak u sportu donosi i određeni pritisak više koji može da bude i smetnja. Međutim, naša tehničarka Marija Šušić smatra da i nije baš tako. Mislim da i neće da bude tako velika presija, možda će biti neke pozitivne treme zato što ćemo igrati pred punim tribinama, igramo sa domaćinom. To nas baš raduje i sama činjenica da smo ovde prvi put, da je ovo prvo iskustvo, da sve ovo doživljavamo prvi put, presrećni smo. Ne možemo da opišemo taj doživljaj. Marija se bori za mesto na terenu sa Tijanom Tvrdišić, a tokom priprema konkurisala im je i Nađa Peković, koja je morala da izostane zbog povrede. Švedska je ovog leta osvojila Evropsku ligu. U finalu je dva puta sa 3-2 pobedila Sloveniju, koja je od naše ekipe bila mnogo bolja u baru. Švedska ima super zvezdu Isabel Hack, a na klupi je iskusni Italijan Lorenzo Michelli. Gledali smo mnogo utakmica Crne Gore i iz Evropske lige i njihove prijateljske mečeve. I imaju dobre igrače, respektujemo ih. Prva je utakmica i bit će pritiska za obe ekipe, logično. Uvek takav meč donosi mnogo pozitivnih emocija. Znam veoma dobro Perović, Vuković, Đurović, Petranović, znam ih s klupske cene. Poznajemo njihove mogućnosti, imaju dobru hemiju u ekipi, igraju visok nivo odbojke i pripremili smo se za to. Prvi na teren Skandinavijuma će selekcije Francuske i Slovačke u 13 sati, meč Hrvatska-Italija je od 16 časova. Nakon pet kola, četiri tima plasiraće se u osminu finala. Mlađa kadetska reprezentacija Crne Gore naredne sedmice odigraće dva prijateljska meča sa Albanijom. Selektor Vladan Savić za te utakmice pozvao je 23 igrača. Mečevi sa Albanijom igraju se 25. i 27. avgusta. Prvi meč igra se u Skadru sa početkom u 15 časova, dok će drugi biti odigran u Tuzima od 11 časova.

0: Slušate sportski program.
1: Tottenham u paketu iz City-a dovodi napadača Omara Marmuša i levo krilo Savinja. Marmuš se afirmisao u Eintrachtu pre nego što je u januaru 2025. prešao u City sa 75 miliona eura. Od tada ga je City uglavnom koristio kao rezervu. Tokom godinu i pol Egipćanin je odigrao 62 utakmice i postigao 16 golova. Ugovor mu važi do 2029. godine. Tottenham želi Savinja još od prošlog leta. U oktobru je Brazilac, koji je pre dve godine stigao iz Troje sa 25 miliona eura, čak i prevremeno produžio ugovor sa City-em do 2031. godine. Poput Marmuša, ni prošle sezone nije uspeo da izbori više od uloge rezerviste. Za City je ukupno odigrao samo 1502 minuta uz 4 gola i 3 asistencije. Fabrizio Romano objavio je da je sve završeno oko Savinjovog transfera. City će zaraditi gotovo 4 puta više u odnosu na uloženi novac. Tottenham će platiti fiksno obeštećenje od 85 miliona eura, koje sa bonusima može da naraste na 90 miliona eura. Romano dodaje da su pevci sve dogovorili sa Marmušom i da pregovori između klubova napreduju. Tottenham je do sada u ovaj prelazni rok uložio 267 miliona eura. Martin Dubravka stigao je kao novi rezervni golman. Jan-Paul Van Heke, Marco Senesi i Andrew Robertson pojačali su odbranu. U veznom redu doveli su Mateusa Fernandeša kao i Sandra Tonalija za 108 miliona eura iz Newcastle. Marmuš i Savinho mogli bi da daju napadu Tottenhema potpuno novu dimenziju.

0: Slušate sportski program.
1: Košarkaški klub Partizan imenovao je dve centralne tribine u Beogradskoj areni po klubskim legendama Draženu Dalipagiću i Dušku Vujoševiću, saopštio je predsednik crno-beli Hostoja Mijajlović. Dve centralne tribine na utakmicama Partizana u Beogradskoj areni trajno će nositi imena dvojice legendi Beogradskog kluba. Tribina Duško Vujošević nosit će ime u čast najtrofejnijeg trenera u istoriji Partizana. Čoveka koji je stvarao generacije igrača, velike rezultate i ostavio neizbrisiv trag u identitetu našeg kluba. Tribina Dražen Dalipagić nosit će ime u čast jednog od najvećih igrača koji je ikada nosio crno-beli dres. Najboljeg strelca u istoriji Partizana i čoveka čije ime pripada samom vrhu evropske i svetske košarke. Duško i Praja nisu samo imena iz naše prošlosti. Oni su deo identiteta Partizana koji želimo da sačuvamo i prenesemo budućim generacijama, napisao je Ostoja Mijajlović na Instagramu. Napomenuo je da je za ovu inicijativu tražio i dobio saglasnost porodica dvojice Partizanovih velikana. Partizan će 25. septembra u prvom kolu Evrolige dočekati Milansku Olimpiju u Beogradskoj areni.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Javni prihodi za prvih šest meseci ove godine porasli su 9,7% u odnosu na isti period prošle godine, dok je javna potrošnja povećana 9,6%. Iznosio je 121,2 miliona eura, što je gotovo 140 miliona eura manje od planiranog nivoa. Budžet države beleži deficit od 114,3 miliona, a lokalna samouprava 7 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva finansija.
2: Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore reagovao je povodom učestalih političkih saopštenja, javnih nastupa i medijskih tekstova kako bi demantovao seriju, kako su naveli u saopštenju, netačnih, nepreciznih i manipulativnih informacija kojima se obmanjuje javnost i unosi nemir među najranjiviju populaciju društva. Pozivaju sve političke aktere i medije da se uzdrže od zloupotrebe penzionera u dnevno političke svrhe i da u javni prostor plasiraju isključivo proverene i tačne podatke. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore saopštio je da su tvrdnje o mogućnosti povećanja penzija za 40 evra svim penzionerima zasnovane na nepotpunim i netačnim podacima, navodeći da je iz kalkulacije izostavljeno 11.088 korisnika prava koji primanja ostvaruju van Crne Gore. Iz fonda su istovremeno odbacili navode o povećanju od 6 centi u julskoj penziji i poručili da se vanredno usklađivanje iz 2023. godine ne može porediti sa sadašnjom situacijom. Više od 9.300 poljoprivrednih proizvođača u Crnoj Gori dobit će povrat akciza na gorivo za 2025. godinu, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Instrukcije za prvu isplatu već su upućene Ministarstvu finansija, a sredstva bi trebalo da budu na računima poljoprivrednika početkom sledeće sedmice.
1: Predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima delovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema vladi. Lakić je za televiziju Crne Gore kazao da je ovogodišnja suša posebno pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi prema podacima kojima raspolažu podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali i da adekvatnu reakciju nisu dobili.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom krivične prijave koju je Alternativa Crna Gora podnela protiv člana Saveta radiotelevizije Crne Gore Janka Ljumovića. Tužilaštvo, kako je navedeno, zbog zaštite interesa postupka za sada ne može saopštiti više detalja. Alternativa je krivičnu prijavu protiv Ljumovića podnela krajem jula zbog sumnje da je prilikom kandidature za člana Saveta dostavio neistinitu izjavu o ispunjavanju zakonskih uslova. Iz nezavisnog sindikata aerodroma Crne Gore saopštili su da je Osnovni sud u Podgorici prvostepenom presudom poništio odluku kojom je utvrđena disciplinska odgovornost i rešenje o otkazu Biljani Knežević, tadašnjoj predsednici tog sindikata. Oni su kazali da je sud naložio

0: Njeno vraćanje na radno mesto iz ugovora o radu koji je važio u momentu otkaza, u roku od 8 dana od pravosnažnosti presude. Na Kritu je uhapšen Uroš Ninković, visokopozicionirani pripadnik Kavačkog klana za kojim je Srbija raspisala poternicu, a kod koga su pronađena lažna Češka i BiH dokumenta. Prema operativnim saznanjima, Ninković se dovodi u vezu sa Markom Đorđevićem Markiđanijem i Radojem Zvicerom, a istražitelji ga opisuju kao osobu koja je navodno bila angažovana za najteže poslove kriminalne grupe.
1: Bivši srpski fudbaler Uroš Milošević uhapšen je u Portugalu nakon što je u kombiju kojim je upravljao pronađeno više od tone i po kokaina vrednog oko 70 miliona evra, kao i dva komada napunjenog ratnog oružja spremnog za upotrebu. Milošević je jedan od trojice uhapšenih u zajedničkoj operaciji portugalske kriminalističke policije i španske nacionalne policije protiv ćelije balkanske mreže za trgovinu drogom koja deluje na Iberijskom poluostrvu.
2: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Direktor javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Mladen Mikijelj sa saradnicima ugostio je izvestioca Evropske unije za Crnu Goru Marijana Šareca, a tokom sastanka razgovarano je o poslovanju javnog preduzeća, njegovoj ulozi u zaštiti i očuvanju morskog dobra, transparentnom ustupanju zone morskog dobra na korišćenje, infrastrukturnim ulaganjima kao i društveno odgovornom poslovanju. Posebna pažnja posvećena je aktualnoj polemici o mogućem prenosu nadležnosti javnog preduzeća Morsko dobro na lokalne samouprave, o čemu je izvestilac detaljno informisan.
0: Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvete, nauke i inovacija uputstvo za postupanje prilikom prijema dece u vrtiće, a povodom toga što se od septembra primenjuje nova zakonska norma prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave predškolci ako nisu vakcinisani, a da za takav status ne postoji opravdan razlog. Ta novina propisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine.
1: Kroz dva terminala Tivatskog aerodroma tokom jula prošlo ukupno 292,87 hiljada putnika, što je 10,9% više nego u istom prošlogodišnjem periodu, prenosi Mina Biznis. Zabeleženo je 2,83 hiljada operacija poletanja i sletanja vazduhoplova, što je 7,7% više nego u uporednom periodu. U okviru kampanje Živi ne žuri, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije tokom petka i vikenda vrše pojačani nadzor saobraćaja na putnim pravcima širom Crne Gore sa ciljem prevencije saobraćajnih nezgoda, smanjenja broja najtežih saobraćajnih prekršaja i podizanja nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Poseban akcenat stavljen je na deonice i lokacije na kojima se usled povećane frekvencije vozila tokom vikenda očekuje intenzivniji saobraćaj, kao i na preventivno delovanje i regulisanje saobraćaja, navodi se u saopštenju.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo spoljnih poslova države Palestine pozdravlja zajedničko saopštenje lidera Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Nemačke, Italije, Holandije, Kanade i Norveške, kojim odbacuju izraelsku najavu raspisivanja tendera za izgradnju u okviru takozvanog kolonijalnog plana naselja E1, saopšteno iz ambasade Palestine u Podgorici. Turska izdala međunarodnu poternicu za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u okviru istrage u izraelskom presretanju humanitarne flotile namenjene pojasu Gaze, saopštio je ministar pravde Turske Akin Girlek.
2: Napetosti na Bliskom istoku ne jenjavaju. Naoružana grupa otela je tanker kod obale Jemena. Zbog blokade iranskih luka, američka vojska preusmjerila je 67 komercijalnih brodova. Axios javlja da SAD koriste tajni prolaz kroz Ormuski Moreuz za transfer nafte. Američka centralna komanda saopštila je da je na Bliski istok stigao nosač aviona George Washington, koji bi trebalo da zameni nosač Abraham Lincoln, koji je već 9. mjesec angažovan na moru u tom području. Posada je provela 250 dana zaredom bez iskrcavanja na kopno, što je rekord za nosač aviona u moderno vreme. Niski vodostaj nemačkih reka uzrokuju poremećaj u transportu širom robe najveće evropske privrede, čime dodatno otežavaju oporavak koji je i ranije bio spor, saopštila je Bundesbanka. Sušni period koji traje već mesecima doveo je do tako niskih vodostaja Rajne i drugih velikih nemačkih reka da plovila njima ne mogu saobraćati pod punim opterećenjem, što je povećalo troškove i usporilo transport za vlasnike tereta, kako su naveli. Ograničenje upotrebljivih transportnih ruta na velikim rekama i nagli rast troškova transporta verovatno će značajno ugroziti rast industrijske proizvodnje i izvoza. Čarter avion sa 8 osoba srušio se u blizini udaljenog radarskog centra na zapadu Aljaske, saopštili su američki zvaničnici zaduženi za avijaciju. Svih 8 osoba je poginulo u nesreći.
3: TBI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno sunčano, u slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u planinama je posle podne moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren promenjiv, jutarnja temperatura od 10 do 24, najviše dnevno od 28 do 38 stepeni.
3: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportski sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
1: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
5: Chemoimpex.me.
4: Poručite online.
6: Chemoimpex.
7: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
8: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.com.

0: TDI Radio.
1: Dječja strana svijeta.
2: I nastavljamo da pričamo o zanimljivim činjenicama i stvarima koje su interesantne, a možda nismo znali za njih. Deco, jel volite vi da igrate karte? Tablić je sigurno jedna igra koju ste bar nekad probali, a ako ne znate, pitajte roditelje, oni će sigurno znati i odmah će vam reći da su najbolji. Svi volimo da igramo tablić i svi znamo da su najljepše i najveće karte one sa sličicama. Dame i kraljevi su uvek svima zanimljivi u igrama, nekad nosi najviše poena, a da li ste znali da svaki kralj u kartama predstavlja jednog velikog kralja iz istorije? Pik predstavlja kralja Davida, tref je recimo Aleksandar Veliki, herc, odnosno srce, je Karlo Veliki, a karo kralj je zapravo Julije Cezar. Sigurno ste i u školama učili ko su ovi veliki kraljevi i evo prilike da dodate još jednu informaciju svemu tome. A kad smo već kod karata i tih kraljeva, ne znam koliko ste obraćali pažnju, ali sam sigurna da ćete sad uzeti špil karata da to i vidite. Da li ste znali da jedini kralj u kartama koji nema brkove jeste kralj srce? A mi mislili da niko o tome nije vodio računa. Eto kako su slike i brojke na kartama zanimljive. A ako volite i brojke i matematiku, možda sljedeću stvar već znate. Mada, sad ćete vi da kažete ko još voli matematiku. Ali slušajte, čak i da ne volite, ovo će vam biti jako interesantno. Možete nekome da pokažete foru i onda da ispadne da se jako razumete u ovu nauku. Ako na papiru napišete 9 jedinica i to pomnožite sa još 9 jedinica, dobijate jedan jako interesantan broj. I znate šta će da vam se pojavi na Digitronu? Cifra koja će da izgleda ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Probajte slobodno i uverite se da je stvarno tako. A s druge strane, ako vam nekad bude bilo dosadno, pa krenete da sabirate brojeve od 1 do 100, i to onako u nizu 1 plus 2 plus 3 plus 4, na Digitronu ćete vidjeti cifre na kraju 50-50. Pa ako neko krene to da radi, vi ga preduhitrite odmah i pokažite da znate rezultat. I ako sve ovo budete sad isprobavali na nekom papiru, pre nego što taj papir bacite, probajte da ga presavijete 9 puta. Zvuči lako, ali ni jedan papir ne može da se presavije 9 puta. Znam da ćete ovo da probate sad, pa čekamo vaše poruke, a sada nastavljamo da slušamo hitove i vraćamo se brzo.

0: Dječja strana svijeta.
1: Evo nas opet na TD Radiju. Ovog jutra u Dječjoj strani svijeta pričamo o nekim zanimljivim informacijama koje mogu da nas iznenade, da nas nauče nečemu novom, koje čine da se malo zamislimo, pa čak nešto od toga i da isprobamo. Mališani, da li ste probali da savijete papir možda 9 puta? Ja jesam i stvarno je nemoguće. Ali znate šta je još nemoguće? Da držite otvorene oči dok kijate. Probajte da gledate u tom trenutku i vidjet ćete da je stvarno nemoguće. Mnogi su sigurni da ovo mogu i odmah mogu da vam kažem kako da vi lako dobijete čokoladu. Opkladite se sa drugarima i pobedili ste. Da li ste znali da ni jedan čovjek, ani žena, ne može da lizne sopstveni lakat? To je nešto što fizički ne možemo da uradimo. Već čujem neke od vas da kažete, kako ne može, sad ću da probam. Da, i to se dešava. Obično svi probaju, ali nije moguće. Ako uspete, mi čekamo sliku. Ali, znate li onaj moment kad želimo da pošaljemo nekome kovertu ili razglednicu ili da ubacimo čestitku u kovertu, obično liznemo onaj deo da zatvorimo kovertu ili to isto uradimo s poštanskom markicom. Da li znate da se i na taj način troše kalorije u našem organizmu? Ali, samo 1/10 kalorije. Mada, ipak bolja opcija za mršavljenje bi bila zdrava ishrana, jel da? Nastavljam uskoro da pričamo o simpatičnim i zanimljivim informacijama i činjenicama, sada slušamo muziku.

0: Najbolja muzika, samo hitovi.
1: Teddy Radio.

0: vazelina.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
4: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the
5: pleasure. Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999. Slušate TDI.

Era. TDI Radio. Samo hitovi. I am paid to exist.

0: Marketing TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju subota 22. avgust, Zonjo pušta muziku. Nedjelja 23. avgust, Nikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Ajde, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da održi.

0: Salut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

Crna Gora može da ponudi, tako da narode, ako danas nemamo nikakve obaveze, znamo gde možemo da sratimo, ekipa je dobra, kafa je bolja, o koktelima tek da ne pričam. A naravno, dok se spremamo da dođemo, mi smo spremili samo hitove, kao što je Heart Over Mind.

Ja more, ja more. A kad spominjemo more, Teddy i ekipa fura priču 100 dana na plaži Kamenovo, a neki još nisu ni svratili. Ajde ljudi, šta čekate? Graceland u nastavku.

Bob Sinclair i Kaiser. I can't wait, ono što smo upravo slušali, a idemo sad u nastavku na pesmu bez koje leto ne može da prođe. Naravno, u pitanju je jedan sjajni trio Fantastico, a za 4 sekunde stiže nama prava letnja Utija.

12:39. Pozdrav za sve one, zdrava hrana, teretana, ljude, ali mali prijateljski podsjetnik. Kada smo na odmoru, kalorije se ne računaju, tako da obavezna preporuka jeste restoran na plaži Kamenovo, kao i naravno samo hitovi na TD radiju.

0: Telina.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
5: Ajde, spojimo stolova.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta, ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta Delikates.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
4: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
7: Entex Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI Radija Uživo sa plaže Kamenovo.

A evo, malo pre smo spominjali ovaj Sea Dance festival u Budvi. Kažu kako će nastupati kraljica Tehna Charlotte DeVitt, pa onda svetski pozna DJ Hugel, pobednica Eurovizije, Dara i hitmaker John Newman, kao i mnogi drugi. Ali pošto sve njih svakako možemo da čujemo na TD radiju, onda realno manje košta, a bolje

pošto su najlepši ljudi na plaži Kamenovo i vidimo slikaju se kao što i treba, lepota se treba zabeležiti. Idemo onda u nastavku jedan hit koji je taman bio u trendingu na društvenim mrežama pa da se objavi uz te lepe slike. Tame Impala, Drake Love.

0: Marketing TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Tata, oni me voditi u Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaže.
4: 100 dana TDI radije.

Tačno se na plaži Kamenovo vidi kome se svidio ovaj hit koji smo upravo slušali, a kada spominjemo plažu Kamenovo, evo ga razlog 3578 zašto baš ovdje treba da dođemo. Svakog vikenda za dame besplatno friziranje. Da, na plaži. Tako da ako mi to nismo spremile pre leta, devojke, bez brige jer Kamenovo jeste.

Slash i Dub Sahara na Teddy Radio. E, alajmo sa njih da pređemo na The Bossu, pošto kažu da je ovaj hit zapuseo leto, pa mi malo da ocenimo da vidimo je li tako. Uživamo uz Magnerek.

0: Marketing TDI. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

Stefania, do you want it right now? Skupa stvar, ali još skuplja, se nalazi na Kamenovu. A evo, za nekih 40-ak minuta ovdje će nama da dođe DJ Zonjo i da zameša malu situaciju. Tako da ako nismo ovdje, pojavljujemo se, a do tad strome.

želim sme Kivol, try again. A s obzirom da je 2 sata i 44 minuta, Teddy i ekipa sa otvorenog studija na plaži Kamenovo već polako treba da skuplja stvari i da prepusti situaciju i plažu DJ-u Zonjo koji nam stiže. A inače, narode, ko nije bio prošle godine, evo nekog noviteta, primetili smo kako ove godine ima drveće, ima više prirode, tako da svaka čast za plažu, sve bolje i bolje iz godine u godinu. A da nama bude bolje, u nastavku slušamo Jennifer Lopez.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekucity.me. Uživaj.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Slušate sportski program.
3: Ako je neko nekad pitao koji je sport crnogorski nacionalni ponos, odgovor bez debate glasi vaterpolo. Ove godine crnogorski vaterpolo slavi punih 100 godina postojanja. Priča počinje davno, na dve obale gde su grupe mladića same pravile prve golove od drveta i konopca, improvizovale mreže i sakupljale novac grinotku po grinotku da kupe prvu pravu loptu. Iz tih skromnih početaka izrastao je sport koji danas duboko utkan u identitet cele zemlje. I baš taj sport drži jedan poseban, gotovo neverovatan rekord. Finale evropskog prvenstva Crna Gora protiv Srbije odigrano u Beogradskoj areni pratilo je 18.473 gledalca, najveći broj ljudi koji ikada bilo gde na svetu uživo posmatrao vaterpolo utakmicu. Crna Gora je te večeri nažalost izgubila 8-10 i osvojila srebro, ali taj rekord posete godinama kasnije i dalje stoji neoboren.

0: slušate sportski program.
1: Druga velika priča crnogorskog sporta dolazi iz sasvim drugog bazena, rukometne dvorane. 2012. u Londonu na olimpijskim igrama rukometašice Crne Gore napisale su stranicu istorije koja se i danas prepričava. U polufinalu protiv Španije vodila se prava bitka 27-26 posle poluvremena, koje je apsolutno bilo izjednačeno. Tim plasmanom obezbedile su prvu olimpijsku medalju u istoriji nezavisne Crne Gore. U finalu ih je čekala Norveška, branilac titule iz Pekinga. Utakmica je bila drama do samog kraja. U 59. minutu Crna Gora je smanjena na svega jedan gol za ostatka, ali snage za potpuni preokret jednostavno nije bilo. Poraz 23-26 uz dosta spornih odluka sudija, ali i dalje istorijsko srebro, prva olimpijska medalja male zemlje. Najefikasnija tog dana bila je Katarina Bulatovica, 9 golova, dok je Bojana Popović dodala još 6. Zanimljivo je da je Katarina godinama kasnije u jednom intervju priznala da tog dana u trenutku slavlja uopšte nije bila svesna koliko je taj rezultat zapravo ogroman, tek i s vremenom gledajući unazad shvatila veličinu tog trenutka.
2: Marketing TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju subota 22. avgust, Zonjo pušta muziku. Nedjelja 23. avgust, Nikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the
5: pleasure. Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju. Kada da zagrli, a česma da

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
4: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
4: Kamenovo Calling.
5: Kamenovo Calling.
6: 100 dana ljeta uz TDI radio.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
7: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. TQCity.me.
9: Nemoj dragi

0: predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: www.triplem.me.
2: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
4: Kemo Impex.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. TQCity.me. Uživaj.

0: vazelina.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori MyWay u ponudi kod ovlašćenih ChemoImpex dilera i partnera. Odličan izbor.
4: ChemoImpex.me
5: ChemoImpex.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radija.

0: Teddy, Sam Hitovi.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Marketing TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
4: Tata, tata, oni me voditi u Disneyland.
5: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
4: 100?
5: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
6: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: marketing. TDI.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
2: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI radio.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.

madly lie down next to you on the couch.

0: Marketing TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
0: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu, ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
2: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
3: Deku. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill, Budva.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.